0: Klokkan er 3.
1: Tei 8 føresko skipene og i felan og nauta skip kunne fiska nestan tvifalt, så negva lottene og i uslenskun sjekve kommande år. Uslenska havstovan melder i ætlum føren nu til 1% større lottene kvot og nasta år enn tilmelde i år. Uslenska havstovan sier at reilet at fiska 308.500 tons av lottene. Førjar øya 5% av kvotene som etter hesen skulle give 16.100 tons. Kvotan fyrir i år 90.500 tons. Men enn ikkje helt visst om at føreskoskipene få sånn eik møyr i sunn part. Det sier bare Nilsen, landstørsmøver i fyrstjøvende malon.
2: Det så løs at vi ikke avtaler her, så vil vi heldre ikke lottene til føreskoskipene. Og det så det som ligger ute. Jeg vet få partvis lottene fra Øslande og tar få nekka av eller ekong til å fiske brevpartene som er svartkjeft i her i føreskoskene ikke. Og det så det åpner ut i etter svartkjeften kommer og sindre etterne av lottene i føreskoskene ikke. Så det kan man si at det legger seg av i strøst da, men hiver vi natter, altså, det er avgjørende for farger og for føreskovinnene og for alt farger er sånn at det er en jaunvå i avtalene, og det er det som vi forhandler utfra, at vi skulle ha en jaunvå i denne midtlande avtalen mellom farger og Russland.
3: Så vi kunne ikke vente at en avtale av rundskrøy for en utmatt årsskift nå?
2: Ja, nu är det inte sant det här. Jonemann säger att det är svårt för nummer ett halvt år. Men jag tror för att det här sammanhanget har sitt uppåt. Det här har sitt uppåt till himmelna sommare. Och det här har vi så samrådst om att göra en avtal för ett tjej 20. Om det här gänga väl så kan det gott vara en rundskruva i häst. Gånga det minne väl så kan det vara att det driver ut och narskas jävlon. Eller kanske för Europa årsskiftet. Men det är sådana som sammanhanget kommer att ta in och visa.
3: Men vi tar en avtal för ett halvt år.
2: Ja, det hade det här inte vet gås för förjon. Vi hade det här som blev just i år att det blev sagt till 1 augusti. Det var nog atlanten till Island igång för jag ser det som det är att tar väl då ha ett avs trusta för en gång till att göra en för långt avtal från 1 augusti så jag säger att vi blev trust till att göra en avtal nu till det väntar nog inte vet att fiska akara kvoter till det gör vi det vanliga inte silten player över de hästar ju are very so happy när vi klarar att fiska silten och hållta norr öknon och i norska nötje och toy är inte trusta kvarstja för i Lysland och toy är inte nej att få lunch ut alla för 1 augusti.
1: Säger Barbro Nilsen, landstörsmäver vi Frans Jensen. Och där blir det rätt normalt med den en 43 år gamla svenska mannen för en östnast till framma för Ryssland. Mävren som från 2018 till 2020 arbetade som katedrager vid Svenska Värjene. Och det är värre som tog Jörskajnen, han som var svensk och myndlöken, ska ha nöstnast till främmar för Rosslands. Det skriver Damars Radio. Med övrig noktar sig säkan, men myndlöken har varit prägg för samskiftet mellan han och russiska fräknar till annars namn. Och i hessens samskifte har med övrig lagt en dag här när var profilen som han hejde om vi starve och i värjene. Mävren var handtidgen i januar, han var meldt av en trygg där vore tja radiotjänasten tja värjene. Och det här var han tog att han var, den förutsättet var gamla skuld, det här var eld. Trygg där vore en skriver svenska kjönvarpen. Enda malvinjösningen var efter att den har döma att få russiska rydgesborgare rätt, skriver Danmarks Radio. Urslidig efter rakstör tja fullföra kommunen vart 25,5 miljoner kronor i vinningen i fjör. Men ta i ulövna komma trätt är hattlet 13,9 miljoner. Kommunen gör det ulöver för 23,6 miljoner kronor i fjör. Rakstrar utrasslarna var 6,5 miljoner kronor, 3,6 miljoner kronor större än mätt i fördjärat landet. Gjaldföres urslidde blev 13,9 miljoner kronor i hattlet. Och i fördjärat landet är gjaldföres hattlet 32,8 miljoner kronor. Det var 4 miljoner kronor i vinningen i 2024. Vi årslåk i 2025 var kommuneskulden 30% av skatta av lukningene. Hon var 2,5% av 4. Og så har vi kommet til vevervannar, lydde låt av landeringen, minni en 5 meter om sekundet. Det var samtrye og kanskje akkurat alle, og i støvån torst. Og kvalt gonger han i Estan, hiten fra Lidja, i mittelen 5 og 90 stig. I morgen låt til frukslåt Estan trutjar til 8 meter om sekundet. Det var samtrye og iverhøver torst. Sannsettnaparsten vekster han opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekundet om kvølte regn. Om natten har frukslått til friske vindavlandsen ikke 5-20 meter om sekunde. Det blir samtidig og regn, og hiten fra litt mellom 8 og 12 sti.
0: Nu får jeg sende popversteren Jakob Magnussen, legger til rattes.
4: Popversteren.

Hello, som att så bjöar popversion en bland. Och det här är förröst, det här är också dangst och ängst och amerikanskt och allt det. Och skogst. Och California Dreamin' Sunshine Reggae är att vi har lån om Senorita. I like it when you call, I love it when you call me Senorita. Först är det Blood, Sweat and Tears, vi Spinning Wheel.

Det är nog jag nu tjuttrus. Spinning wheel, your blood, sweat and tears. Men nu glöpa fram till nu jag andra och två i fors. Och ett av min indis albumum, ett av platon i forsnum. Lexicon of Love, tja ABC. Och det kändaste läge är...

0: Ja, Elvis sanger om här resten. Blue Moon, Gamma sanger. Det här tar inte man till er. Så det är gråsson med vop och rockabilly och rock'n'roll. Och det nästa är så väldigt rock'n'roller. Det är läge som sätter fer och tar en pop-tonlägg som åker fram med sin jorda gott av. Och i det.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.